0: Nej, för jag är där.
1: Nej, sorry.
0: Det är så att jag inte har fått.
2: Send me a blue motorcycle, black man in white shirt, purple helmet, Georgia 28, Georgia North Frank 290.
3: Calling 87.
1: 10-4, can I clear this off?
4: Yeah, you can clear it off. She ain't very happy with my answer either, but she found out what she wanted to know.